adun tu sarlam thar jiglam po pinya sarlam the ke kivi dun ke banga pon kache plang det ke kang le kang lam the ke man ahuri si kang po amen inod amunita banga son si ji pura ajara kam alam ta chepar ji dun lo bonta thang ta chepar lo mate chekirla thek the dat si eboy teng atheke aprang son si mandelo bang pen chepar ji dun seta chopho dun de det pu alam the lasi sarlam the pulo kivi dun ke bangapun ke cheplang det ke kang le kang pini sarlam theke lapanik cholo.